onim fi ampon kojo aziko asi ole onim e ka ole na se onim onim an confidence san kenya meba ba do sa kenya meba oni nyame e wa asem